0: Iya, sawengi turu bareng karo papa ya. Kabeh wong turu bareng ya. Nyong piye teng bengi? Iya, teng bengi turu bareng ya. Beda.
1: Papa kuwi
0: beda umah, beda kamar ya kan.